0: Xa volía tempo agora para a información da Costa da Morte aquí en Radio Nordes na cadena Ser. Un saúdo de José Manuel Mira. Empezamos con información meteorológica. Nova xornada cos ceos parcialmente cubertos, precipitacións que poden caer ao longo de todo o día, precipitacións que poden ser fortes, sobre todo na primeira metade do día. Vento sigue soprando de componente sur-suroeste, lixeiro descenso da temperatura, hoxe non subirá dos 20 graos. A Xunta de Galicia mantén a alerta por escaseza de auga nos sistemas do río Anllóns, tamén na Costa Coruña e o río Lérez. Esta decisión afecta a restriccións xa existentes que se manteñen en concellos como Cabana de Bergantiños, Carballo, Coristanco, Alaracha, Malpica, Ponteceso e Zas. Mantén tamén a Xunta a prealerta por escaseza de auga na cunca do río Anllóns, en Camariñas, tamén na ría de Muros, afectando así a restriccións tamén existentes en Carnota, Mazaricos, Santa Comba, Camariñas, Laxe, Muxía ou Vimianzo, un dos concellos afectados xa dende hai semanas con esa alerta por escaseza de auga. E o concello de Coristanco, onte falábamos co seu alcalde, con Juan García, para que traballa nun plan de abastecemento novo de cara a vindeira ano.
1: Estamos diseñando un plan estratégico para ter puntos alternativos de cara ao futuro, porque vemos que esta nova realidade está para quedarse, non? Estamos traballando para ter un novo punto de captación diferente, unha cunca diferente para ter ese plan B en caso de que sea necesario. E tamén nos temos ese plan tamén recolle un pouco que é actualización de todos os sistemas de medición, sobre todo contadores, que na maioría dos casos teñen pues 25 anos, ¿no? Entonces, hai que cumplir a normativa y eso tamén nos vai levar tamén a ter
0: traballos que completan tamén cos man a man coas traídas privadas.
1: Vamos a incorporar concretamente a unha zona importante que é a Rabadeira de Nogueira un novo manantial que o base que estas cousas levan a administración, pues bueno, hai moitos trámites que facer Pero bueno, temos o proxecto está, xa temos os recursos, temos tamén vamos a formalizar nos próximos días todo o que é a servidumbre para co propietario dos terrenos e bueno, en fin, o sea que confiamos en que se resolva e despois en outros.
0: Traballadores sanitarios impulsan unha plataforma para reclamar un bus público entre Carballo e os hospitais da Coruña. Iniciativa, que xa reúne máis de 250 persoas, reclama unha conexión adaptada aos turnos do persoal, pero tamén aberta a doentes, familiares, mesmo traballadores de outros sectores. Unha das voceiras desta plataforma é Ángela Facal.
2: Saliu a norma de que as empresas con máis de 200 traballadores por turno teñen que deseñar un plan de mobilidade antes de diciembre de 2026. Y bueno, nos, aparte de recoller as firmas para presentar os usuarios que veríamos da parte de Bergantiños, medio o levamos xa deseñado, non? É dicir, queríamos que as paradas salieran do Concello de Carballo como capital de comarca e que nos serviran, volvo a dicir, tanto a traballadores como a pacientes familiares para acudir aos centros sanitarios.
0: Tenen en marcha unha recollida de sinaturas para entregar a Xunta de Galicia.
2: A idea que temos é na plataforma de WhatsApp, pasamos o escrito para que todo o mundo lle bote un ollo e a ficha de adhesión que temos que cubrir. A idea é que cada un imprima a súa, se alguén ten dificultades para imprimir, pues facilitaríase. Bueno, en Carballo podemosla deixar na Marcería María José, que está na Rúa Gran Vía, en mi club pádel, que no polígono de Bertua.
0: Sí.
2: Y bueno, estamos a ver si podemos intentar habilitar algún punto más.
0: Están informando a través del grupo de WhatsApp.

0: Restricciones en el departamento en elcorteinglés.es.
1: Radio Nordés, Bergantiños, 88.5, Soneira, 92.2, Fisterra, 95.7, FM.
2: Concertos do Nordés presenta a Camaño e a Meixeiras no Faro de Fisterra. Este 29 de agosto, o Solpor en Fisterra chegará da man de Camaño e a Meixeiras, cabezas visibles da actualización do folclore e do baile tradicional a través dunha linguaxe contemporánea e delicada. Colaboradoras habituais de nomes como Rodrigo Cuevas, Mondra ou Fillas de Casandra son premio a mellor canción galega pola Academia da Música de España. Unha iniciativa patrocinada pola Xunta de Galicia a través dos concertos do Xacobeo. 29 de agosto ás 20:30 no Hotel O Semáforo en Fisterra. Entrada gratuita ata completar aforo. Camaño e Ameixeiras en Concertos do Nordés. Agardámoste.
3: Este domingo 30 de agosto vive a tradición no Mercado de Artesanía de San Ramón, nas Torres do Allo. Dende as 11 da mañá, artesanía viva. Ademais, obradoiro de barro previa inscripción. Loita de regueifeiros novos conducida por Lupe Blanco. Sesión vermú cacharanga tradicional benofán. E goza da comida campestre con pulpeira e pola tarde xogos infantís, espectáculo, visita teatralizada e actividades paralelas. Mercado de Artesanía de San Ramón, nas Torres do Allo. Concello de
1: Escoitas Radio Nordés en Carballo. Eso inte da ser en Malpica, Ponteceso, Coristanco, Laracha. Se estás na zona de Bergantiños, agora o noso dial é 88.5. En Bergantiños, todo o que pasa na Costa da Morte podes escoitalo na nova frecuencia de Radio Nordés Cadena Ser, 88.5. E se nos escoitas máis dende as terras de Soneira e Fisterra, aí seguimos na frecuencia de sempre. Radio Nordés Cadena Ser, a radio na Costa da Morte.
4: Cuando quieras.

0: por hoy.
1: Radio Nordés, Bergantiños, 88.5. Soneira, 92.2. Fisterra, 95.7. FM, a Radio na Costa da Morte. Radio Nordés, Cadena Ser.
2: Chega a Festa da Romaxe de Coiro Mazaricos, unha festa popular que combina tradición, música e gastronomía. Sábado 29, procesión ás 11, acompañados pola banda de gaitas Os Telludos. Sesión vermú con Martín Raimúndez e xantar popular. Pola tarde, chega a Olimpiada Rural con xogos populares e DJ Cotón. A festa continúa o domingo, cacharanga Santa Compaña e a gran festa a partir das 7 co Trío Alborada. Ven vivir a Festa da Romaxe de Coiro, con Concello de Mazaricos.
3: Volta Jazz nos Faros, o ciclo de concertos en enclaves únicos da Costa da Morte. O sábado 5 de setembro, a cantaora Lela Soto, unha das voces novas con maior proxección do flamenco actual e herdeira da tradición da Casa do Sordera, atoparase con Los Saxos del Averno, unha das grandes referencias da música negra en España. Jazz, funk, soul e rhythm and blues. Sábado 5 de setembro, 20:30 horas, Hotel Faro Lariño, unha iniciativa patrocinada pola Xunta de Galicia a través de Concertos do Xacobeo, entrada de balde ata completar aforo.
4: En Xeal sabemos que o noso traballo vai máis aló da produción industrial e enerxética. Cando falamos de futuro, falamos de respecto, inclusión e oportunidades para todos e todas. Por iso, apoiamos iniciativas como APEM e impulsamos proxectos de formación, cultura e solidariedade na nosa comunidade. Porque o compromiso e a responsabilidade van da man. Xeal patrocina a Tertulia de APEM.
5: En 1988 nuestro lema era
6: La sed informa en equipo.
5: Y aunque en este tiempo muchas cosas han cambiado, seguimos pensando que el deporte hay que vivirlo en equipo.
7: Llega lo bueno, con Romero, Herrera, Meán, Axel Torres, Alcorta, Carreño...
5: Porque pase lo que pase... Carrusel Deportivo está aquí.
8: Estamos a punto de entrar en la última vuelta. Vamos a ver, Mar Márquez.
5: Para vivirlo contigo.
8: Lo tiene hecho, lo tiene hecho, Márquez.
5: Carrusel Deportivo con Dani Garrido. Cadena Ser. El poder de la conversación.
9: Cada día na Costa da Morte pasan moitas cousas. E todas teñen o seu espazo na radio. Actualidade dos concellos, a política, as historias da nosa xente, entrevistas, tertulias e moito máis. Un tempo para informarte, para escoitar e tamén para desfrutar do que somos. De luns a venres de 12:40 a 2 da tarde. Vivindo a Costa da Morte, o magazín de Radio Nordés Cadena Ser, a radio da Costa da Morte.

0: propias dependencias da policía do Concello Ceense. Todo indica que el mesmo se quitou a vida coa arma dun compañeiro. Era unha persoa moi coñecida na zona, levaba xa moitos anos na policía local de Cee. En 2020 fora condecorado coa Cruz de Servizos Distinguidos por unha actuación na que rescatou a dúas persoas no incendio da súa vivenda. O Concello de Cee declarou 3 días de loito e amosou as súas condolencias tanto a familia, os amigos como os compañeiros do falecido.
1: E se lo estamos contando tamén, esa petición de novo de la Comisión por la Recuperación da Memoria Histórica sobre explicaciones al Estado por esa apertura del Pazo de Meirás, advierten de que a pesar de que ya son bien público a todos los efectos, está siendo la etapa en la que más limitaciones se dan a la visita pública y piden más implicación de gobierno central y de la Xunta. Llegamos así a las 12:29. Seguimos.

0: Mundo a Costa da Morte. José Manuel Mira.
1: Unha dez minutos. Seguimos vivindo a Costa da Morte aquí en Radio Nordés, na cadena Ser. Estás pensando en mercar unha vivenda, unha casa, un piso, por aquí pola Costa da Morte? Tendiose, xa se poden solicitar axudas para mercar vivendas, axudas en concellos de menos de 10.000 habitantes, que son a maioría dos que temos por aquí pola Costa da Morte. O Partido Socialista de Bergantiños foi un chamamento, unha petición aos concellos de Bergantiños para que den publicidade esta iniciativa do goberno do Estado, que vai dirixida a persoas bueno, xóvenes, a mozos, mozas, menores de 36 anos. Logo falamos co coordinador comarcal do PSOE en Bergantiños, que nos explique un poquinho máis de que vai esta subvención e cales son as súas reivindicacións. Pero bueno, tenedlo en conta, si estades pensando en facervos cunha vivenda, estades mirando ofertas, etcétera, pues aí tedes unha boa axuda que pode ser a diferencia entre poder ou non poder comprar a casa que ti queres, a vivenda que ti queres. Hemos también dado vuelta al cole, pero antes botamos una ollada a la hacienda. Algunas de esas citas que recomendamos, que esperemos puedan todas ellas celebrarse, porque muchas son aire libre, y ya sabéis que este día pues damos ahí sí, y que de repente fai sol, de repente chove. Bueno, en Alaracha, Oseas de Danoite, concerto de Ortiga. Ahí estar actuando dentro do ciclo Concertos do Nordés, na Praza Eduardo Vilafano, ali xunto do Paseo Marítimo de Caión. Entrada libre, até completar aforo. Oseas de Danoite, concerto de Ortiga. Música, en este caso, mañana viernes en Carballo, con Rock Carballo. Van a estar actuando Mal Suizo, De Cerne y Pablo Carballo, en el barrio da Milagrosa. En Fisterra, mañana viernes a 7:30 de la tarde, presentación do libro Terror en la Mar, de Benito Soto. Salón de actos do Concello de Fisterra. En Ponteceso, mañana viernes a las 8, conversatorio y recital con Emma Pedreira y Víctor Vázquez, en la tienda Dos Libros. Todo programa Afinidades Electivas o Ministerio de Cultura. En Fisterra, bueno, pues llegan también los conciertos do Nordés, va a ser o sábado a las 8:30, en este caso, o actuación de Camaño y Ameixeiras, no semáforo, 8:30 de la tarde, sábado, no semáforo, conciertos do Nordés con Camaño y Ameixeiras. Temos máis festa tamén o sábado por Cances, en Carballo. Unha nova edición, a 22ª da Festa do Pichorro. Vai haber gaiteiros, vai haber pichorros asados, broa, panceta, cachelos, chourizos, o campeonato de debullamento de millo, con mango de fauciño. Baile logo con Judico Dinse e máis. En Carnota teñen tamén este sábado o Festorrio, en Lira. Mazaricos comeza a Romaxe de Coiro. Esta festa está a fin de semana. Teñen por Vimianzo, dentro do programa Vimian Sol, o sábado, a Vela Circo, a Praza do Concello. Quedanos algunhas citas para o domingo, nas Torres do Allo, no Concello de Zas, dende as 11 da mañán, o domingo, celebrase unha nova edición do Mercado de San Ramón, Mercado de Artesanía, Doiros de Barro, Loita de Regueifa, Sesión Bermú coa charanga tradicional Benofán, comida campestre con pulpeiras, xogos infantis, espectáculo familiar e, bueno, moitas máis actividades, ¿eh? Así que Romería de San Ramón nas Torres do Allo este domingo. E dúas citas, unha en Fisterra, domingo a 7 da tarde, concerto co grupo Cimarrón, e en Muxía, domingo a 7 da tarde, historias o serán, mulleres de contos con Cris de Caldas. Son algunas de esas citas destacadas, ya sabes que hay más. Mañana engañaremos, seguro, alguna más.

0: Bueno, va 16, ahí te deseé esta colaboración de Ortiga, que recordamos, Joseba va a estar actuando a partir de las 3 de la noche en Cayón, junto a Nobel Ouro y Yuri, este gran perdido en este caso, que era o que cantaban. Falando de actividades que en las que puedes aproveitar as horas estes vindeiros días, si o que estás buscando é un coche, bueno, pois podes pasarte por Carballo, porque dende mañán abren unha nova edición de Ver Ocasión, a feira do vehículo de ocasión, cun lote de concesionarios participantes, máis de 500 vehículos organizado de Asover. Falamos con Diego Iglesias. Que tal, Diego? Moi boas.
1: Moi bons días, Josiño.
0: Bueno, supoño que hai movimento de vehículos xa ose por aí por Carballo para que mañán este todo listo a hora de abrir.
1: Sí, xa están traballando arreo para baixar todos os coches e deixar as zonas listas para empezar a feira mañán.
0: Porque 500 coches son un lote de coches, para buscar o sitio, para situar, para poñelo todo en marcha.
1: Sí, a verdade que dalle traballo, pero bueno, vale a pena.
0: Bueno, coches, entendo que, igual que en outras ocasións, un pouco de todos os estilos, de todo tipo de prezos, son máis industriais, máis urbanos, etcétera.
1: Sí, traen variedade de todos os tipos, de todas as combustións, de todos os precios. Bueno, vai a ver donde escoller.
0: Bueno, para escoller, para chegarse, de mañá, ¿a que hora abrides?
1: Empezamos ás 10.
0: Mañanas de la mañana, sí, xa se abre, sí. Ahí en la zona de Rego da Balsa, entiendo.
1: Exacto, en el entorno de Rego da Balsa, detrás de la antigua estación de autobuses.
0: Pues ahí van a estar esos 500 vehículos. 500 será un lote de concesionarios.
1: Sí, participan 16 en total. Eran 17, pero hubo un que causó baixa de última hora.
0: Bueno, pues una baixa, pero 16 concesionarios está muy bien, así que indicativo por eso, da variedad de modelos, de tipos de vehículos que se van a poder atopar en Carballo en Ver Ocasión, mañana desde as 10 da mañán y a lo largo de toda fin de semana. Bueno, con intención de que se vendan o mayor número deles posible. Creo que el año pasado no fue nada mal.
1: No, o ano pasado batimos récord de ventas coa intención de que sigamos subindo.
0: De volver a batilo, non?
1: Exacto, sí, non nos gusta quedarnos nunha cifra, queremos sempre mellorala.
0: Bueno, pues animamos a xente que vaya, ademais xa non só pola calidade, non, e a cantidade de vehículos que van a poder verse en Carballo esta fin de semana, e dende os concesionarios, pues, e dende a Sober, pues, tendes aí tamén un detalle para a xente que se anime a mercar.
1: Exacto, se o mercan dentro da feira, pois poden leválo con un ano de combustible gratis.
0: Pois non está mal, tal como está o combustible.
1: A verdade é que sí, é unha tranquilidade poderlo levar así un aniño sin preocuparte de si sube ou baixa.
0: Bueno, pues un aniño de combustible gratis, bueno, pues que se vai sortear, entendo, entre a xente que merque os coches.
1: Exacto, sí. É un premio para que axude a decidirse dentro da feira, non o deixen a posterior.
0: Bueno, pois vais encher Carballo seguro aparte de coches, que se vai encher de coches, pero tamén de xente, porque, bueno, sempre atrae, ¿no? Un montón de, xa non só os que compras, sino de curiosos que se achegan para botar un ollo aos coches.
1: Sí, é unha feira que trae xente de moitas partes da Coruña. E ao final, pois, é un reclamo, genera movimento de xente no comercio e na hostelería.
0: Claro, esa sinerxia é un pouco tamén o que se busca, non? E o valor deste tipo de eventos.
1: Exacto, todos os eventos, aínda que parezca que solo son para un sector, pois é un valor añadido que lle dan ao pobo en xeral.
0: Sí, a hostelería, evidentemente, pero tamén o resto do comercio, de outro tipo de comercio, porque onde hai xente, pois ao final hai máis posibilidades.
1: Temos outro sorteo ca hostelería, que durante esta semana estuveron repartindo unhas papeletas. Se consumes na hostelería, pois, bueno, podes coller unha papeleta e despois depositala nun stand que vai ter a xover na feira. E ao finalizar, pois, sortearemos un vale de 100 euros para volver a consumir na hostelería de Bergantín.
0: Ah, bueno, pues mira, un motivo máis para chegarse logo a por Carballo esta fin de semana.
1: Exacto.
0: Bueno, oye, que te digo a xente dos concesionarios, en canto a como está indo o ano de ventas de coches e demais, comentan algo, non sei si notan tamén no coche de ocasión que o vehículo eléctrico gana terreno.
1: Sí, evidentemente gana terreno, ao final como xa se está asentando, pois é un gran competidor tamén no mercado de ocasión.
0: É dicir, que va a haber tamén unha porcentaxe importante de vehículos eléctricos tamén para que a xente pode haber.
1: Sí, a verdade que xa se rompió ese tabú e a xente xa se está animando a pasarse ao vehículo eléctrico.
0: Sí, eléctrico, híbrido.
1: Sí,
0: que
1: también, exacto, ¿no? Pero,
0: bueno, pois, Diego, nada, anímame a xente que vaya desde mañan por Carballo.
1: Exacto, bueno, que veña. Falábamos noutra emisora fai un ratiño que ao final hai que dar valor ao comercio local, ás empresas locales, bueno, mercar ya alguén que podes ver ya cara, que podes compartir con él as túas inquietudes, que despois che vai a dar un servicio postventa máis cercano que mercar por internet ou mercar nunha gran plataforma.
0: Clarísimamente, eso é un valor fundamental, o de mercar, de contribuir ao comercio local, xa sea no sector que sexa, pero tamén no do vehículo, que ao final pues, hai ese valor engadido do día despois tamén, non? Aparte do trato persoal e demais, pero do día despois que sabes, mira, pues este vendemos este e calquera cousa, pues aí estamos, aí podes ir a indicar a mellor e se tens que facer algunha reparación ou algo, pues tamén moito mellor que logo andar buscando por internet.
1: Sí.
0: Bueno, pues nada, Diego, animamos a xente que se pase mañán, sábado e domingo por Carballo, unha nova edición de Verocasión, por que número vamos xa?
1: Vamos por la 21 edición.
0: 21, pues 21 edicións de Verocasión, sí, unha feira.
1: Creo que xa está máis que asentada, máis que coñecida e que é a máis grande de Galicia ao aire libre.
0: Pues mira, pues ahí está.
1: Sí, también hay que recordarlo, que somos un referente ahí como feira de vehículo de ocasión.
0: Sí, eso te iba a preguntar, es decir, que entre las feiras que hay a nivel en toda Galicia, por ese número de vehículos, sería una de las más grandes, pues ya me diste a aire libre, a más grande de toda Galicia.
1: Exacto.
0: Un aperta, Diego, graciñas.
1: Graciñas a vos, buen día.
0: Hasta luego.

0: Pongo 25 minutos. Lo vimos falar tamén de axudas a vivenda. Tedes tamén hai unha boa axuda para mercar coche co ver ocasión esta fin de semana en Carballo, con ese ano de combustible gratuito que se vai a sortear entre a xente que merque o seu vehículo na feira desta fin de semana, e tamén esas sorteos na hostelería de Carballo. Pero ahora vamos falar do inicio de curso, non? Xa se van coñecendo, os centros escolares empezan a poñerse en marcha, as AMPAs empezan a comprobar a ver si vamos ter o número de profesores que deben ter cada centro escolar e outros servizos. Por exemplo, en no Concello de Vimianzo, o Colexio de Baíña, segundo denuncia, o Bloque Nacionalista Galego perde un profesor que vai a causar un presuizo importante o alumnado deste centro escolar, xa que van a ter que xuntar a nenos de diferentes idades nunha mesma aula. Así denuncia o voceiro dos nacionalistas, Benxamín Queiro.
1: Nós non compartimos en absoluto a decisión da Xunta de Galicia de reducir a 4 os docentes no Colexio Público de Baíñas. Agrupar o alumnado de primeiro a cuarto nunha mesma aula é o mesmo que decirlle ás familias que leven os seus nenos e nenas ao Colexio de Vimianzo. É dicir, é un peche encuberto. Estas son as famosas axudas ao rural. Nos comprendemos que o Colexio de Baíñas está pasando por un problema de alumnado, pero precisamente por eso é o momento de aguantar por lo menos uns anos temporalmente a ver se se revierte a situación. Si non, o rural morre.
0: Pues esa a denuncia que fai o Bloque Nacionalista Galego en Vimianzo con ese recorte de profesorado nese colexio de Baíñas. E tamén no colexio Bergantiños en Carballo, as familias, ou ao menos algunhas familias, denuncian que non van a poder ter comedor escolar, que non van a poder levar os seus alumnos ao comedor escolar, que quedaron en lista de agarda, e consideran que os están discriminando. Para contarnos un poquinho máis esta situación, pois imos falar cunha das nais afectadas e que fan esta denuncia, que Paula Seoane. Que tal, Paula? Moi boas.
2: Hola, moi bons días.
0: Oye, explícanos exactamente que pasa, porque vosos nenos non poden comer no comedor do colexio.
2: Pois, no noso caso, pertencemos a CEI Bergantiños de Carballo, nas listaxes definitivas que se presentaron no mes de xuño, salimos excluídos ou nunha listaxe da garda, con motivo de que non somos da área de influencia dese colexio. Cando, no meu caso, e no demais nais e pais, escollemos ese colexio principalmente polo servicio do comedor para poder ter unha conciliación real e compaxinar cos traballos. O noso colexio de referencia é a Cristina non dispón de servicio de comedor. Entón, o colexio máis próximo é o Bergantiños. No Bergantiños denéganos este servicio, dicindo que non somos da área de influencia deste colexio, e non nos dá ningunha posibilidade de admitir este

0: de novo esta petición e que se nos dé unha solución real.
1: Esa petición que facedes aí no Colexio Bergantiños, cabería a posibilidade tamén de que si de alguna maneira se pudese dar ese xantar no Colexio a Cristina, que tamén vos valería ou non?
0: Por suposto, o que pasa que a Cristina xa non dispón do servicio de comedor, por iso nós non matriculamos os nenos aí. No meu caso personal, o principal motivo de non matricular o neno na Cristina foi que non dispón de servicio de comedor. Se dispoñera de servicio de comedor, pois claro que matricularíamos os nenos no centro de referencia. A dirección de comedor o que nos dixo é que hai que matricular os nenos no centro de referencia. Eu estou totalmente de acordo e non teño ningún problema en facelo así, pero se non dispón de servicio de comedor non se pode compatibilizar o horario laboral cos horarios dos nenos, pois buscas unha alternativa, neste caso Bergantiños. E ora, eu atopome que os meus nenos foron 5 anos a servicio de comedor e este ano de repente non entran. Pois agora a queixa é que nos dé unha solución, ou comedor na Cristina ou admisión no CEI Bergantiños.
1: E cal é o motivo logo de que hasta agora si se estuvera dando ese servicio e este ano non?
0: Pois entendo que haberá unhas plazas limitadas, haberá máis nenos da área de influencia que entran e os que non somos da área de influencia quedamos fora. Pero, dende logo, os meus fillos, o maior leva 5 anos en servicio de comedor, o pequeno 3, sin ningún problema. Este ano estamos en lista da garda. Poñendo por escrito a dirección de comedores, nos din que a lei, que hai que levar os nenos ao colexio de influencia, que as plazas son limitadas e que a Xunta non ten obligación de dar servicio de comedor, que só temos obligación de ter un servicio educativo. Por lo tanto, eu considero que é discriminatorio, porque uns nenos entran directamente e outros non temos ninguna posibilidade.
1: Claro. Posibilidade de levar os nenos a outro colexio que estuvera na área e que se tuvera comedor, habería outro colexio máis ou menos cerca do que leválo?
0: Non sei exactamente como sería esa posibilidade, pero xa implica un traslado desde que finaliza a xornada escolar, claro, a que empece o horario de comedor. Neste caso, os pais non o poderíamos facer porque precisamente ese tempo é o que no que estás no traballo, acabando a xornada. No meu caso, desplazarse desde a Coruña hasta Carballo non habería tempo real. Salindo do horario de comedor, sí que eu son capaz de recoller os meus fillos do colexio. Salindo do horario do horario escolar estrictamente, pois non.
1: Claro. Bueno, pues esa situación que denunciades, que máis ou menos sabes cantas familias estaría desafectados?
0: Pois hai moitas familias, porque a listaxe da garda creo que ten sobre 30 nenos, pero as máis que estamos movendo esta iniciativa somos en torno a 7 ou 8 familias.
1: Bueno, pois pues esas familias que tedes este problema.
0: Quero deixar claro, ¿sí?, que non queremos que ningún neno dos que están admitidos resulte perxudicado con esta iniciativa. Nós non queremos que quiten a ningún neno para meter os nosos. Solo claro. Estamos pedindo máis plazas de comedor para que haxa unha igualdade de oportunidades.
1: Habería espacio físico no colexio para dar ese servizo?
0: Este é o que levou o centro, que non hai espacio físico para tantos nenos. Sin embargo, noutros cursos escolares, despois de peticións de varios pais e nais, creáronse 2 turnos de comedor. En vez de 1, 2. É dicir, primeiro comen un grupo de nenos agrupados por edade, cando finalizan, empezan outros. Entonces, pues habría, como de esa vez se buscou esa alternativa, eu entendo que se podería mirar outra alternativa. É un colexio grande que ten moitos nenos matriculados e debería de poder ofertar as plazas de comedor solicitadas para darlle cobertura aos seus nenos.
1: Claro. Bueno, sí, o que tería a lógica é que os nenos que son admitidos no colexio tuveran todos os mesmos dereitos, non? E se non admitilos, ainda que, bueno, pues, tamén que como familias, evidentemente, tedes dereito a que se vos dé unha solución e os mesmos servizos que resto de familias na zona e que son un centro escolar nas cercanías que tamén den ese servicio de comedor. Bueno, que tedes pensado? ¿Tedes pensado algún acto de protesta? ¿Solicitado alguna reunión en consellería, en inspección?
0: Ahora mismo os escritos de forma por escrito están presentados ante a Xunta, fixos un recurso de alzada no propio colexio. Eu personalmente contratei coa valedora do povo para poñela en sobreaviso de como estaba tratando esta circunstancia. A valedora do povo contestoume que o seu criterio efectivamente existían motivos para estudialo, e que iba a pedir a documentación á consellería pertinente. Pediume 15 días de plazo para solicitar a documentación e estou á espera desa contestación, pero que quede claro que a

0: acreedora o admitiu a trámite.
1: Bueno.
0: Se con todo isto non se consigue, pois seguiremos cas protestas e cas movilizacións, porque nos supón moito a nivel organizativo para toda a xornada escolar e todo o curso.
1: Claro, pois a conciliación, que evidentemente é un deses motivos que debe primar a hora de dar un servizo nos centros escolares. Pois, Paula, Xoane, graciñas por nada, por chamarnos, por informarnos, e estamos atentos. Calquera novedade, pois tamén te agradecemos que non lo comentes.
0: Moitísimas gracias por darle cobertura a esta iniciativa. Oxalá consigamos algo.
1: Graciñas, un saúdo. Hasta logo.
2: Este domingo 30 de agosto vive a tradición no Mercado de Artesanía de San Ramón, nas Torres do Allo. Dende as 11 da mañá, artesanía viva. Ademais, obradoiro de barro, previa inscripción. Loita de regueifeiros novos, conducida por Lupe Blanco. Sesión vermú, cacharanga tradicional benofán. E goza da comida campestre con pulpeira. E pola tarde, xogos infantís, espectáculo, visita teatralizada e actividades paralelas. Mercado de Artesanía de San Ramón, nas Torres do Allo. Concello de Zas.

0: Costa da Morte.
1: E hoxe abre o prazo para poder solicitar axudas, subvencións para mercar ou alugar vivendas en concellos de menos de 10.000 habitantes. Dende o Partido Socialista de Bergantiños piden aos concellos que aproveiten estas axudas de compra de vivenda para ter a xente nova. Responsable dos socialistas en Bergantiños, José Manuel Pérez Abelenda. Que tal, José Manuel? Moi boas.
2: Hola, buenos días, Josiño, ¿qué tal?
1: Bueno, una petición para que os concellos, bueno, actúen de forma activa para incentivar, ¿no?, a que a xente se acolle estas axudas.
2: Sí, a verdade é que os socialistas non entendemos como estes 2 millóns que o goberno de Pedro Sánchez transfira a Galicia para axudas directas á vivenda, pues non teñan máis publicidade. Son axudas que ata un 20%, cun máximo de 15.000 euros para persoas de ata 36 anos para que merquen se empadroen pois, no rural. Cabe destacar que a comarca de Bergantiños ten 5 concellos por debaixo de 10.000 habitantes, que é unha das condicións. Non entendemos pois que os alcaldes, neste caso, ademais os 5 que son do Partido Popular, pois non axuden á mocidade, non atraian xente nova aos nosos concellos por baixo desa poboación. Reclamamos que teñan pois máis participación activa en canto á vivenda. Sabemos que é un problema xeral, entón pois consideramos que estas axudas axudan xa a mocidade pois a ter esa propiedade, posible propiedade, sea xa nova ou usada. Aparte, pues fixamos poboación en nos concellos máis pequenos.
1: Axudas que son, neste caso, para menos de 36 anos.
2: Sí, correcto. Hai un par de, bueno, condición, menos de 36 anos, o prezo máximo da vivenda ten que ser 250.000 euros, co cal, bueno, pues é un punto de partida para axudarlle a xente máis moza.
1: Pues esas axudas que, como decimos, os se abre este prazo. Bueno, todo que se faga por favorecer o acceso a unha vivenda, pola emancipación, ¿no?, da xente nova e, sobre todo, tamén pola fixación de poboación aquí no rural, é bo.
2: Sí, evidentemente, bueno, cada ano que pasa estamos a falar destes 5 concellos porque tanto Carballo como Laracha pues estás incrementando poboación, pero nestes 5 concellos da comarca de Bergantiños cada ano que pasa pues imos perdendo poboación. Entón o que queremos é que Bergantiños e sobre todo estes concellos máis pequenos gañen habitantes, especialmente pues gañe xente nova. Para iso precisamos políticas que faciliten pues acceso á vivenda, entre eles que den motivos para quedar e vivir aquí. Estes 2 millóns de euros son unha oportunidade, pero precisamos máis atención tanto por parte dos concellos como tamén por parte da Xunta de Galicia.
1: Bueno, eso é unha petición, neste caso, como voceiro do PSOE de Bergantiños, centrarte nesa comarca, pero poderíamos facela extensible, evidentemente, a Soneira e a Fisterra, porque os concellos máis ou menos teñen as mesmas características, por debaixo deses 10.000 habitantes e con problemas de perda de poboación similares na maioría deles, así que, bueno, pues unha opción e unha oportunidade tamén para a mocidade nestes concellos en Fisterra e en Soneira. José Manuel, solicitades ya a Xunta que poña tamén el cartos o goberno galego para esta finalidade.
2: Sí, bueno, a verdade é que dende o goberno de España pois por acordos territoriais para Galicia vai trasladar 240 millóns no plazo do 2026 a 2030 e a Xunta de Galicia pois tamén ten comprometido pois invertir para vivenda. Nós o que pedimos é que, pois xa que o goberno de España agora dá 2 millóns de euros para toda Galicia, evidentemente, pois que a Xunta de Galicia pois poña pois tamén outros 2 millóns. Ao final son 4 millóns de euros que beneficiará pois aos máis mozos, dende logo, como sabemos, pois nesta ocasión é unha cantidade ínfima. Oxalá fuera moito máis diñeiro, pero se si entre o goberno de España, a Xunta de Galicia a promoción por parte dos concellos, ao final pues resolveremos ou iremos aplicando políticas que, para resolver o problema da vivenda.
1: Bueno, pues esa petición, tanto os concellos como a Xunta de Galicia, que bueno, pues den un poquinho máis de visibilidade e que axuden en a medida posible, pero logo queda tamén a iniciativa particular, é dicir, os menores de 36 anos son os que teñen que solicitar estas axudas, que como decimos, o se abre o plazo.
2: Sí, abre hoxe, está o 16 de novembro, pero evidentemente serán axudas directas, como dixen antes, concederanse por orden de chegada, co cal pois non entendemos tampouco porque non se lle dá publicidade para que a xente nova se anime.
1: Claro, no é que en outras comarcas se aproveite máis e cando queira a xente daqui da Costa da Morte a acollerse a estas axudas, xa non as a fondos, non?
2: Efectivamente. Sí. Eso é o que non entendemos por parte pues, dos concellos máis pequenos.
1: Pois José Manuel Pérez Abelenda, responsable do Partido Socialista na comarca de Bergantiños, e nada, gracias por atender a nosa chamada, e hai que dar tamén ese aviso, ese anuncio e esa petición aos concellos de que animen, de que axuden a xente nova, menores de 36 anos, a solicitar estas axudas do Goberno do Estado para adquisición de vivenda, axudas que poden chegar aos 15.000, que é unha boa axuda xa para, bueno, que pode ser a diferencia entre poder ou non poder mercar unha vivenda. Gracias, José Manuel, unha aperta.
2: Correcto. Moitas gracias a vos por darnos visibilidade.
0: Chega a festa da Romaxa de Coiro Mazaricos, unha festa popular que combina tradición, música e gastronomía. Sábado 29, procesión ás 11, acompañados pola banda de gaitas Os Telludos. Sesión vermú con Martín Raimúndez e xantar popular. Pola tarde, chega a Olimpiada Rural con xogos populares e DJ Cotón. A festa continúa o domingo, cacharanga Santa Compaña e a gran festa a partir das 7, co Trío Alborada. Ven vivir a festa da Romaxa de Coiro, Concello de Mazaricos.